0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج. وكنا قبل الفاصل في لبنان واستمعنا إلى الدكتورة حياة الحريري في قراءة تحليلية حول المشهد اللبناني، وخاصة أنه لا أحد يعلم متى وكيف ستنتهي الأمور هناك، ما بين الإعلان عن هدنة من جهة، هذا هو الموقف الرسمي، البيان الثلاثي، وما بين التطورات الميدانية بما في ذلك الآن صافرات إنذار في هذه اللحظات في منطقة الجليل الأعلى. الجيش الإسرائيلي يواصل في استهداف مواقع في لبنان في الجنوب تحديدا، ضحايا ومصابين، وفي المقابل الجيش يعلن عن استهداف أو عن سقوط ضحايا أو قتلى وإصابات في صفوفه، وكل هذا أمام مشهد معقد ومركب جدا حاولنا أن نوضحه مع الدكتورة حياة الحريري. الآن إلى قضية أخرى، واليوم السابع من حزيران يونيو، يوم 5 حزيران صباحا بدأت الحرب كما نعلم بضربات جوية في الأراضي المصرية والسورية، وخلال ساعات يمكن نقول انتهى المشهد عسكريا، وتطورات بعد ذلك خاصة في الجولان وشبه جزيرة سيناء وبعد ذلك الضفة الغربية. ولكن هل ما حصل في النكسة في حينه، إسرائيل قامت بطرد 300,000 عربي وقد يكون أيضا بضمنهم فلسطينيين، وهذه الأرقام يعني كما ذكرنا من الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان، ولكن الشعور على الأقل بالنسبة لنا أنه فقط هذا حصل في النكبة، ولكن واضح أنه هنالك نكبة أخرى حصلت في العام 67، وهذا ما تكشفه وثائق تم الحصول عليها وكشفها، في كانت موجودة في بروتوكولات محفوظة، والدكتور والباحث والمؤرخ آدم راز كشف عن هذه الوثائق. دكتور راز شلوم لخا، بوكر توف.
1: هاي بوكر توف جاكين.
0: אז ב-67 הייתה עוד נקבה, אם אנחנו לוקחים את הדברים במספרים.
1: כן, כלומר, גם ב-67 גורשו מאות אלפי אנשים, משפחות, מביתיהם, ולא יכלו לחזור. אז במובן הזה בהחלט יש לנו כאן טרגדיה נוספת.
0: ובוא תסביר לי איך, קודם כל הדברים האלו היו ידועים אבל לא היה מסמך שמוכיח זאת, או בעצם גילינו דברים חדשים? כי כל פעם אתה אומר יש דברים שאנחנו יודעים שזה כן קרה אבל אין לנו את המסמך, אין לנו את מה שנקרא אקדח המעשן בראייה הישראלית, ולכן אני מנסה להבין מה חידשו לך המסמכים שחשפת.
1: המאמר שלי בעצם מנסה לתת איזו תמונה פנורמית של כלל או של רוב האירועים, כלומר של בדרך כלל שאנחנו מדברים על 67 מדברים על הגדה המערבית או על רצועת עזה, בדרך כלל שוכחים את הגולן, וגם כן לא מדברים על הגירוש, מדברים על הכיבוש. לא מדברים על איך זה נעשה. כלומר, אז אנחנו יודעים, היה מלחמה ב-67, אנחנו יודעים שישראל כבשה שטחים, אך בדרך כלל בשיח הישראלי לא מדברים על איך זה קרה, איך זה נעשה. ובמאמר שלי מה שניסיתי לעשות, זה בעצם להראות את המחקר,

0: نحييكم إذن في كل مكان مستمعتنا مستمعينا بيت العيلة حتى الساعة الواحدة. فريق عمل برنامجنا الزملاء خليل حداد وابتيال حسن في الإعداد، عدي ياسين في الإنتاج، معكم إيال حميد حديد. من الرياضة رح نحكي في أولى الفقرات عن المناخ، تشتعل القارة الأوروبية خاصة، والسؤال هل هناك تفسير لارتفاع درجة الحرارة في العالم؟ دعونا نرحب بخبير في موضوع المناخ، ممحي أكليم ششمش جنب عفاركي من هالي حداتها محكريم شل رشوتها مايم ويوم منكال هشيروتها ميتورولوجي بروفيسور عمير قفعاتي، شلوم لخا.
1: سلام بكر طوب.
0: بكر طوب. أوروبا بعكار بؤيرت ولما دفك الشام.
1: נכון, דרך אגב אירופה זה גם היבשת שמתחממת בקצב הגבוה ביותר, אפילו יותר ממדינת ישראל. הסיבה שבאמת גל החום הוא השנה משפיע חזק על אירופה זה צפון אפריקה. אירופה ככה נמצאת במסלול של גושי האוויר שמגיעים מצפון אפריקה מהסהרה, מאחד האזורים החמים בעולם. למזלנו יש לנו את הים התיכון שככה מצנן, אז מי שקיבל השנה את האוויר החם זה ספרד וצרפת, ככה מערב אירופה ישירות מצפון אפריקה, ואנחנו למזלנו השנה היינו במסלול אחר, ואנחנו ככה באמת במזג אוויר יחסית רגיל בקיץ.
0: כן. עכשיו, כמובן כל מי שביקר באירופה בשנים האחרונות מרגיש את גל החום, גם איזו תיבשת שהיא לא מוכנה לגלי חום קיצוניים כאלה. האם אנחנו לקראת שתי עונות גם באירופה?

0: إذن نحن نتابع أعزائي المستمعين في برنامج الظهيرة ونتابع التطورات في العملية التي كانت في محيط مدينة الطيبة بالقرب جنوب الطيبة كوخاف يائير وتور إسحاق، وقبل قليل أيضا تصريح لوزير الأمن القومي الذي تحدث من موقع العملية أو في محيطها. سنستمع إلى ما قاله بن غفير بعد لحظات.
1: שצריך ראש הממשלה לשקול את הוצאתה של בלד מחוץ לחוק ועוד מפלגות כאלה שהן מסיתות את ערבי ישראל. יש לנו כיתות כוננות מצוינות, פתחנו 1,000 כאלה והן מוכיחות את עצמם, וגם השוטרים הגיבורים שלנו מוכיחים את עצמם פעם אחר פעם, אבל זה לא מספיק. צריך כאן תגובה חסרת פרופורציות מול אותם קיני טרור, שצריך להגיד את האמת, יש גם בטייבה, צריך להוציא את בלד מחוץ לחוק ולסלק אותה מהכנסת.

0: לא מכיר את המכשיר המקסים הזה. בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה ואחר כך נתקדם.
1: אז בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתן בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה, שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
0: יפה.
1: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
0: איזה כיף.
1: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים, שסובלים מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות, ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר, לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה, ובבית חולים ברזילי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל, ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
0: איזה כיף, ברשותך מדברים עם מישהו שחווה את עם ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית אנחנו...
1: בשמחה.
0: בכיף. חוסם שוח ברק. الله يسعد قلبك أول شيء. حسام جمال من حيفا صحيح؟
2: مزبوط.
0: ابن فلافل ميشيل، مين بيعرف كاش؟ أول شيء سمعنا حكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر، سمعت أنك أنت بدك تحكينا عن هذا الجهاز، قديش انبسطت منه، تحكينا شوي.
2: أول شيء صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: أنا أول شيء بلشني اللقاء تبعي مع البيكر ليزر إنه أول شيء اشتريته لعندي، لأن أنا عندي مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا.
0: حلو. تحكينا شو عن المرض، إيش هذا؟
2: هو التهاب المفاصل كثير أو أوجاع بالمفاصل كل الوقت. أنا استعملته كثير، بستعمله اليوم الجهاز حد المخدة بزحش من التخت.
0: إذا كيف سمعت جاي لياد هميتها مع مخشير هذا يا مكسيم.
2: المهم انه
0: بمقام ايشا لياد هميتا
2: نقول
0: تمشيخ
2: ومن ناحيه ثانيه لما ابوي بلش عنده ابوي عنده اليوم عمره 45 سنه واقف صار له 40 سنه 45 سنه بمحل الفلاح
0: مين بيرش ميشيل نعم
2: سلام ميشيل واقف اكثر من 8 ساعات باليوم
0: هو طيب
2: عنده وجع العمود الفقري وقلت له يابا خذ هذا الجهاز جربه قال لي لا بالاول بديش
0: أه.
2: أنا شفت لك الجهاز جربه إذا ما ساعدكش بترجع عندك شهرين تجربة
0: حلو
2: اليوم أبوي بعد ما جربه صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية
0: كل احترام يعني قديش وإما كمان
2: وإمي نفس الشيء الحمد لله عنده أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم
0: إذا كيف يعني عمليا قديش صار لهم بيستعملوا الجهاز
2: طلن من فوق السنه
0: انت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس اكيد صحيح
2: انا اكيد عن طريق راديو الشمس بس عن طريق راديو الشمس
0: شو في يعني واضح ان يعني
2: اليوم
0: يوفي.
2: اليوم زي ما بقولوا بعد ما جربوا بقول له شو يا رجعوه لا خليه ولا تاخذه جيب اخذ له اياه اخذ له اياه بقول له لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد
0: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني ياخذ الجهاز او يشتري الجهاز فهمنا كيف
2: كثير سهل الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز
0: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخليوي يعني انت ما يعني شغلات بسيطه جدا كل
2: بسيط جدا فيش حاجه يخوف بخفش الواحد ولا بفش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء انا اليوم نايم على التخت بحطه وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري بعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
0: كانت توجعني يعني وكم مره بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام
2: انا مرتين باليوم يعني مره بالليل ومره بالنهار قبل ما في على الشغل
0: جاي نحن يقولين لفتره عليه خذوه عشان فيش لنا حسام ايزه كيف هو مدبر بكينوت
1: كمان כמו حسام יש לנו כאלה 350,000
0: واو
1: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקיור לייזר ואנשים ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה לא משנה אם כואב ב-2 בלילה או ב-8 בבוקר אני לא צריך להזמין תור אני מדליק את המכשיר מכוון 6-8 דקות שם איפה שכואב, וזה פשוט עובד. וזה מה שיפה בביקור לייזר, שזה נגיש
0: לנו בבית. אתה יודע כמה תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס, והחוויה המדהימה, ופשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר, ורוצים את המספר של הטלפון שלך, ופשוט מאוד זה מטורף. כל יום מתקשרים אלינו עשרות, רוצים ל...

0: לרכוש את המכשיר.
1: הכי חשוב, כל אחד שקונה ביקיור לייזר, אתם מאמינים יעבוד לכם, לא מאמינים שיעבוד לכם, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, לא מתאים לכם, אתם מחזירים אלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
0: איזה כיף.
1: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: תתקשרו חברים, תתקשרו, כוכבית 3414.
1: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו, שזה הדגם הכי מתקדם.
0: טוב, גיא, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. מי, מה, דרך רדיו שמס, אתם נותנים לו משהו?
1: זה יפה, מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקיור לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
0: איזה כיף.
1: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית, יביא לכם את המכשיר, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני, וחודש ניסיון, חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
0: וואו.
1: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית 3414.
0: אז
1: קודם כל... 3414.
0: יעני עליק, 3414 נשמי בלאוול, כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שהבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביקיור לייזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.
2: הפעם היא
0: חיה ג'ידי. חיה ג'ידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים. איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל, תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן, מרת אנתנה, תתקשרו עכשיו, נשמי 3414, נשמי 3414, תמתינו ליד הקו, גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוקרן אלך חוסם, על התג'ר בלחילו עם ביקיור לייזר, יעתיקו לאף.
3: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب 89 شيكل و90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب 24 شيكل و90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90. بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدي ب 9 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا الخمس 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي
5: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب 89 شيكل و90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب 24 شيكل و90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90. بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدي ب 9 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
2: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3